Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

paklene vrućine koje su zahvatile Evropu, ali i Balkan, donijele su visoke temperature u Republici Srpskoj, a prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda moguće su i novi temperaturni rekordi. Do kraja juna nastavlja se rast temperatura. Na pojedinim lokacijama mogući su novi temperaturni rekordi za ovaj mjesec. Meteo alarm aktivan za veći dio Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura. Kako navode meteorolozi, do kraja juna očekuje se dalji rast temperatura. Prema navodima, tokom toplotnog talasa u junu prošle godine postavljeni su i novi rekordi maksimalne temperature za jun na čak 9 meteoroloških stanica. A najtopliji dan prošle godine bio je 26. juni, gdje je ponegdje temperatura dostizala 40 stepeni, na primjer u Višegradu, Rudom, Zvorniku. Vrlo toplo bilo je i 2024. kada je temperatura iznosila 39 stepeni. Mjereno je tada isto, izdvojeni su Trebinje i Bileća. Rekordni za maksimalnu temperaturu zabilježeni su na 6 stanica, ali je većina tih vrijednosti premašila već naredne godine. E sad, šta nas čeka ove godine? Da li ćemo imati te temperature od 40 stepeni kao prošle godine? Ili ćemo možda koji stepen imati više? Prognoza za naredne dane zvuči ovako. Četvrtak, tačnije sutra, sunčano, vrlo toplo vrijeme, temperatura do 36 stepeni, ona maksimalna. U petak, jedan razvoj oblačnosti, no ništa posebno, jer će se to događati negdje u brdsko-planinskim predjelima, uglavnom bez padavina, malo na oblačenja, sunčano vruće, temperatura do 37 stepeni. Znači stepen viša. A onda u subotu toplije i još toplije očekuje se, temperatura do 38 stepeni. Sunčano i vruće prati nas i u nedjelju i dalje temperatura 38 stepeni. Već od danas računajte pa sve do ponedjeljka, imam ovdje tu prognozu ispred sebe. Nema kiše, nema ništa posebno osim sunčano, toplo i temperature od 36 do 38 stepeni. Dobro nam došlo, drago ljeto!

0: Blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Na 93 100.7 MHz Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Mepromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Mepromex Tešanjka.
2: Marketing.

Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 25.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Gojići, Panići, Radnja, Radnja 2,

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.